0: Kasagaran bitaw sa mga ginikanan karon, dili makasabot sa kalipay nga batiuna mo mga batanon nga nagtubo sa karon nga panahon kung makaduwa na mi og cellphone. Kung gikan ko nga kapoy sa trabaho, muduwa pagiko agig reward nako sa akong kagalingon nga balingaw ko human sa kakapoy sa trabaho. Hangtod nga miabot gyud og duha ka tuig sa akong trabaho nga halos dili gyud ko mo-absent. Kay kun mo-absent man gud ko, mapinding man gud ang akong trabaho. Og unya, kahang sa akong mata sa pag tinutok sa akong kibuhat. Magduha na sa kahang.
1: Yan naman na. Nagpanlugod ka man anang mata ni mo.
0: Ah, hanggang akong mata, ma.
1: Sa? Na, sasige na siguro na ni magtutok anang imong gitrabaho. Dangi usa na. Niya panihapon usa dito, ha? O, ginigkahuman, pahuway. Ugma na sad ng ubang trabaho unon. O, unya baka hangkadlaon. Ipahuway sad ng imong mga mata dong, Clyde.
0: Oma.

0: Unsa? Wa mauli ang paghang sa imong mga mata, Clyde.
1: O palagi ma, unya po sakit na.
0: Kinuko. Wa na, mabuta ka lang unya sa wahinungdan nga rason. Tungod lang anong pagsige ni mugduwa sa imong cellphone.
1: Ma.

mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule.

Maayong alukan yung tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa usa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Lena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Iing

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: suwi nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mengatasama, kumusta? Kini gyapon sa Pisela Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og ting ug ugdungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa gilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Albert. Bisan tuod, kami na lang duha sa kong inahan. Mauna ning kamot para mabuhi. Kay wa naman mapakita ang akong amahan. Sukad nga nahibaw siya nga mabdo si mama nako. Pero napadako ko ni mama nga tarong ug dunay parekanan. Maunsa dang nahibaw ko nga mabdo si Marcia nga akong uyap. Wa ko magduha-duha ug dawat sa dakong responsibilidad kay nahibaw ko nga ako kining obligasyon. Ug dili ko gustong mapareha ko sa akong amahan nga way barukanan.

Nagpaabutan ko sa update sa akong pagpang-apply. Mayuntag, dali ra ko makalarga na. Dagdagan ang panahon. Og, daghan og kastuhan.

Excited kay ko, Priscilla. Sa tinuod lang. Kaya ang paglarga sa laing nasod na langkyod, ang akong paglaom, nga mahawas mi sa kalisod. Kay sa Pinas mangod, bisag unsa unimo og kayod, dili gud paigo ang akong kitap.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget?